Bilo je to jednog majskog dana kad smo se prvi put sreli. U duši svojoj osjetio sam radost, radost kakvu do tada nikad nisam osjetio u životu svom. Dadoh joj ljubav, dadoh joj sebe i srce svoje. Ne znadoh da će to biti samo varka, mislio sam da će ona biti moja istina.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A, direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: Porazuma o NIS-u, čeka se prihvatljiva ponuda MOL-a. Srbija nije zadovoljna ponuđenim, izjavila Đedović-Handanović. Država daje još 300 miliona evra za mlade za kupovinu prve nekretnine uz učešće od samo 1%. Brnabićeva treba ispuniti sve preporuke Venecijanske komisije pre ponovnog slanja zakona. Srbija u infrastrukturne radove ulaže više novca od Nemačke, Francuske i Italije, izjavio je Vučić i dodao da je naša ekonomija jaka, žilava i rezistentna. Matematičari iz Srbije u Solunu osvojili 6 medalja u konkurenciji 148 takmičara.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.